on y a la foi, ou tu es mené d'aïe. Ya, a bravo na ye pisi basta. O ko wani ma enko, ko wachi nswa enye ye. On mouni a on sampa. Neda di ne kampu, on ya miye kwa makura, we di viya sepa ne kwa nukwa de nama. Se neda uba miye nina, po mouni a chinedi na ye yina ya. O di ye baba kotru, yon kuni mdiye nama wa.

onyame mu he obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya piara ni ye endi asie obasi saye sebre emasie ye papa ya dawase ewo unkrose ene wasse ene wasse.

se wo yo nyame wo yo nyame wo di asemba ye nyame wo kamba ye wo makon so we mo wa wa di na utumi dina ema ye di asemba ye ba aso wa je no wo se wo yo nyame wo ya butem tim nyame wo ye aye ye yakobo di asemba ye wa ti papa ko Hallelujah. Pentecost, nyamie, yaso wo, yaso wa shere.

0: ahabi a woko mu enso yakopon atutaje wasaiba asumbie ese woko da ye mu woko ndemu wonni mseni a woda ye mpo da ye bia woso ye na ehu enso nyamnya chew
1: ishiranka
0: what erade ishiranka wo se no pe we bie mi
1: my
0: Anka mi ami se bi ene Yakobon we bie mi
1: ejiraka
2: ejiraka
0: we

Erade me tun tun mo dine me kanfo on ye wa ye o ma brabo. Erade usi mi pia bo bia ka mi tun mi pia. Asem nyina na mi dia ya nyum tuwe mi yi wa ye kanfo di bebe. Erade juwa ye ye. Ena anope. Ena ewiye. Ena anyumre. Jo tun tun esanse. Usi na ufata.